Srika tui ye to u hai katone ma no ye wero kuramu hanene mitanguera pe wa e 20 ma wero kokoa i katohina ya hape yo kupe va SPR vacuna oñe mo imitara lo rekova 12 a 18 meses pe ne mitanguera lo wero kuera mo weteri vacuna i katu weteri de moika e ye mo ipumpera e Ministerio de Salud Pública vacunatorio pe vacuna ye mo ini kopete ite kubura e kuapo hetu tuvo kuahina mitare kovera e kuane vacunatorio en Uisbeba, vacunate.gov.py o Marandú o Guajendevi, Tisay, Atecoconabé, Motenón de Japaraguay, Recuay.